0: matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og Ferge har fast avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og Ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
1: Velkommen til sommerutstillingen hos Åsebro Kunst og Rammer. Fra 4. juli til 2. august kan du oppleve en unik utstilling viet skienskunstneren Jan Petter Bratsberg, med et bredt utvalg malerier og ekler fra ulike perioder I hans kunstnerskap. Bratsberg regnes som en av Nordens fremste natur- og dyremalere, kjent for sine stemningsfulle skildringer av skogens mystikk, skjønnhet og dramatikk. Besök sommarutställningen hos Åsebro Kunst och Rammer från 4 juli till 2 augusti. Välkommen in.
0: Sommerferie plus du verden lik fullträffar. Vi inviterar hela familjen till en sommar full av experimenter, kreativa verkstäder och spännande upplevelser. Bygg luftraketter, tryck eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillägg väntar vitenshow, 3D-kino och spännande utställningar för hela familjen. Du verden har verkstad varje dag från klockan 11 till 16 genom hela sommerferien. Så gör sommerferien lite mer magisk. Upplev du verdens sommarprogram och köp biljetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommar!

Händerna på luften synger Petra Marklund på Radio Grönland. Det är bara för mig att säga herre ska jag sticka går jag. För nu ska jag en tur på trimmen och så ska jag ut i det fina vädret på så jag gläder mig till det och få uppleva lite sol jag alltså. Ser ordentligt fint ut ute. Det är imorgon till så är du och mig igen. Jag är på plats klockan 8 jag. Vi duschar frisk och rask och upplagt. Så gläder mig till det allerede. Da får vi rett og slett Living Daylight-gjengen inne i studio. De som har startet et tribute band til AHA. Det blir morsomt. Så prater du jeg igjen da. I mellomtiden så må du ha en vidunderlig god onsdag. Har det blitt, ja. Dette Bruno Mars. Synger Risk It All på Radio Grenland. 8 minutter på 12. Ha en fin, fin dag. Hei, hei.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Supersommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsätter och superutställningen Dinosauria tillbaka med nya dinosaurer som beveger sig och lager lyder. Det är ett begränsat antal biljetter per dag på bjørneparken.no.